0: Здитко ле, там є одер, потім мамо темле клупі, там ле чебось такий чевапчі чи їдел, то й па то. Я все ясен, чебось яке заніма сам там ле за шанком.
1: Денис Аудич представля, Янез і три, гримо на веселіцо.
2: Але ж